oleh pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PDRM bagi memastikan setiap prosedur dilaksanakan dengan teratur serta mengikut aspek keselamatan yang ditetapkan. Jalan Bunga Tanjung akan ditutup sementara hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan kerja-kerja pelepasan pokok amenity berisiko di kawasan berkenaan. Menurut kenyataan Perbadan Labuan, penutupan jalan itu akan bermula pada jam 2 petang hingga 12.30 malam. Kerja berkenaan dilaksanakan bagi memastikan tahap keselamatan pengguna jalan raya serta orang awam di kawasan tersebut sentiasa terjamin. Pelaksanaan kerja akan dijalankan oleh kontraktor lantikan Perbadan Labuan dengan pemantauan pihak berkaitan bagi memastikan projek berjalan dengan teratur dan selamat. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan menggunakan laluan alternatif serta mematuhi arahan papan tanda keselamatan dan petugas di lokasi sepanjang tempoh kerja dijalankan. SMK Pantai Unggul mencatatkan kejayaan cemerlang apabila mendominasi kejohanan golf Majlis Sukan Sekolah Wilayah Persekutuan MSSWPL 2026 yang diadakan di Labuan International Golf Club LIGC. Dalam acara individu, sekolah tersebut meraih johan kategori lelaki bawah 15 tahun serta johan kategori perempuan bawah 15 tahun. Selain turut meraih naib johan bagi kategori lelaki bawah 18 dan perempuan bawah 18 tahun. Sekolah itu juga mendapat tempat kelima kategori perempuan bawah 15 tahun. Bagi acara berpasukan pula, SMK Pantai Unggul mengungguli kategori lelaki dan perempuan bawah 15 tahun apabila meraih gelaran johan keseluruhan. Manakala bagi kategori bawah 18 tahun, sekolah tersebut masing-masing muncul naib johan keseluruhan lelaki dan perempuan. Sekian rata pagi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Baik, seperti biasa pembuka jam yang ketiga 8.15, saya akan kongsikan kepada anda info sihat di Labuan FM. Ini mengenai dengan laporan penularan jangkitan hantavirus yang berpunca daripada sebuah kapal persiaran antarabangsa, dan ramai yang bertanya-tanya apa itu hantavirus. Hantavirus adalah sekumpulan virus yang dibawa oleh tikus rumah dan juga tikus padang, yang mana virus ini boleh merebak kepada manusia melalui udara yang tercemar dengan kotoran, air kencing ataupun air liur haiwan tersebut. Dan ditemukan di Amerika Utara dan Selatan, yang mana boleh menyebabkan sindrom paru-paru hantavirus HPS yang menyerang paru-paru, dan juga ditemukan di Eropah dan Asia, yang boleh menyebabkan demam berdarah dengan sindrom buah pinggang HFRS yang menyerang ginjal dan salur darah bergejala. Dan cara penularannya pula, iaitu yang mana manusia boleh dijangkiti dengan terhirup zarah virus yang tersebar melalui udara daripada kotoran air kencing ataupun air liur haiwan tersebut yang kering, membersihkan kawasan yang tercemar oleh kotoran yang haiwan tersebut, juga melalui debu yang terkontaminasi daripada sarang atau kotoran haiwan, juga sentuhan terus dengan haiwan tersebut ataupun sarangnya. Jadi penularan antara manusia sangat jarang berlaku, terutama bagi jenis hantavirus tertentu. Itu mengenai dengan hantavirus yang mana tular dan juga menggemparkanlah mengenai laporan penularan jangkitan hantavirus yang berpunca daripada sebuah kapal persiaran antarabangsa baru-baru ini. Baik, itu dia perkongsian menerusi info sihat di Labuan FM. Jadi saya ingin menyeru kepada anda untuk terus hantarkan undian bagi yang mana satu. Kita ada dua buah lagu daripada Adira Suhaimi. Mungkin anda nak dengar lagu yang berjudul Ku Ada Kamu ataupun Sayang Orang Sama. Hantarkan undian anda melalui sistem Paul Labuan FM yang telah pun min kita naikkan di sana. Jadi keputusannya saya akan maklumkan pada pukul lebih kurang pukul 8.50 minit pagi nanti, dan undian ditutup 8.40 pagi nanti. Okey, terus dengarkan Salam Padan, mencerikan pagi anda.

0: Yang mana satu?
1: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan.

0: Malaysia syor mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 di Perlis, Kedah bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi. Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas, memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Datuk Seri Anwar turut menyifatkan sokongan penuh terhadap usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Jelas beliau, APSA menyediakan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik semakin berkurangan di rantau ini. ASEAN juga katanya perlu memperbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan terhadap rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Minh Hung. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 billion menjelang 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Usai menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu, Perdana Menteri tiba di Kota Kinabalu malam tadi bagi mengadakan lawatan kerja ke Sabah. Hari ini beliau dijadual menghadiri beberapa program di Kudat, antaranya lawatan ke Pos Dogotan, Pulau Bangi dan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Bangi. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah bermula esok hingga 12 Mei serta pada 17 hingga 9 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasuh di Perlis serta empangan Pedu, Ahning, Muda dan Beris di Kedah. Kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Program Hasrat Madani akan diteruskan di pelbagai lokasi di seluruh negara sebagai platform penyatuan masyarakat menerusi pelbagai pengisian aktiviti komuniti termasuk tayangan Wayang Pacak. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata program berbentuk santai dan mesra rakyat itu akan diperkasakan dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk Finas, JECOM serta Jabatan Penerangan Malaysia. Sebelum ini program sama turut dilaksanakan di Sabah dan Pulau Pinang yang mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat walaupun diadakan dalam suasana sederhana. Aktiviti Wayang Pacak dengan tayangan filem terpilih berjaya menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum sambil mengeratkan hubungan komuniti. Kerajaan merancang memperluas penganjuran program kerohanian Quran Hikmat Madani pada skala lebih besar bagi menyebarkan mesej kasih sayang, keamanan dan perpaduan secara lebih meluas dalam kalangan rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, program dengan pengisian selawat, zikir, munajat dan tazkirah itu ialah landasan penting dalam membentuk keharmonian negara. Berita seterusnya. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah tahun ini ditetapkan pada Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Hujan lebat berterusan selama 2 jam menyebabkan daerah Bandar Baharu di Kedah banjir malam tadi, melibatkan Mukim Sungai Batu, Mukim Selama, Mukim Bagan Samak dan Mukim Serdang. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Lieutenant Abdul Rahim Khairuddin berkata sebanyak 17 rumah terjejas. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka iaitu di Dewan Kedah Sungai Tengas bagi menempatkan 7 keluarga terjejas. Di Hulu Langat, satu runtuhan tanah berlaku di Kampung Bukit Sungai Putih petang semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Selangor, Ahmad Muklis Mokhtar berkata, terdapat runtuhan tanah dengan jarak kira-kira 1.2 meter dari sebuah rumah, memaksa penghuni rumah berkenaan mengosongkan kediaman sebagai langkah keselamatan. Luar negara, angka korban keakibat serangan Israel di 4 lokasi di selatan Lubnan meningkat kepada 10 orang. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa termasuk 2 kanak-kanak dan 3 wanita. Seorang pasukan penyelamat juga terkorban dalam serangan itu. Israel meneruskan serangannya di Lubnan walaupun gencatan senjata dipersetujui bulan depan. Sebagai tindak balas, kumpulan Hizbullah melancarkan sekumpulan drone ke arah utara Israel menyasarkan pengkalan tentera rejim Zionis. Dalam kenyataan, Hizbullah menegaskan serangan peluru berpandu turut dilancarkan terhadap pengkalan Israel di selatan Bandar Naharia. Susulan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan penumpang kapal pairan Belanda MV Honduras, setakat ini 6 daripada 8 kes disahkan sebagai jangkitan hantavirus. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan daripada jumlah itu 3 kematian direkodkan. Sukan, susulan pergaduhan melibatkan 2 pemain Real Madrid, Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde. Real Madrid mendenda kedua-dua pemain sebanyak 500 ribu euro setiap seorang. Dalam kenyataan, gergasi Spanyol itu menjelaskan hukuman tersebut bagi menamatkan prosedur dalaman kelab. Kedua-dua pemain menyatakan rasa kesal sepenuhnya atas apa yang berlaku dan memohon maaf antara satu sama lain. Mereka juga bersedia menerima apa sahaja sekatan yang difikirkan sesuai oleh kelab. Kejohanan Dunia Persatuan Skuas Profesional PSA di Gizeh, Mesir. Pemain skuasi wanita negara S. Siva Negari dijadual beraksi menentang rakan senegara Aira Azman pada pusingan kedua selepas masing-masing mencatat kemenangan pada pusingan pertama. Siva Sanagari, pemain pilihan kelima kejohanan, menewaskan Mary Stephen dari Perancis 11-9, 11-6, 11-4. Manakala Aira menundukkan pemain Hong Kong Li Kai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Shore, mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 di Perlis, Kedah bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

yang kami sampaikan kepada anda. Terus dengarkan kami di mana jua anda berada, boleh muat turun aplikasi RTM Klik sebab ia betul-betul percuma. Selepas ini banyak lagi hiburan saya akan sajikan kepada anda. Terus dengarkan Salam Padan, menceriakan pagi anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Susulan wabak hantavirus dikaitkan penumpang kapal persiaran Belanda MV Hondius. Setakat ini 6 daripada 8 kes disahkan sebagai jangkitan hantavirus. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan daripada jumlah itu 3 kematian direkodkan. Semua kes dikenal pasti berpunca daripada virus Hondius yang dikesan boleh berjangkit antara manusia. Ekoran peristiwa itu WHO menilai risiko kepada populasi global sebagai rendah. Namun pemantauan epidemiologi akan terus dibuat dan mengemaskini penilaiannya. Sementara itu di Spanyol, satu kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alcante, timur-timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan seorang individu yang melakukan perjalanan beberapa minggu lalu dengan pelayaran sama. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Namun pihak berkuasa masih menilai kes terbabit. Selain itu, kesemua 14 penumpang warga Spanyol di atas kapal persiaran MV Hondius telah bersetuju untuk menjalani kuarantin secara sukarela. Ini bagi memudahkan meminimumkan risiko penularan jangkitan. Dalam pada itu, Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Ketika ini, pemeriksaan makmal dibuat bagi pengesahan lanjut. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Kerajaan Indonesia telah berkoordinasi dengan WHO bagi memperkukuh saringan dan pengesanan awal. Angka korban akibat serangan Israel di 4 lokasi di selatan Lubnan meningkat kepada 10 orang. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa termasuk 2 kanak-kanak dan 3 wanita. Seorang pasukan penyelamat juga terkorban dalam serangan itu. Israel meneruskan serangannya di Lubnan walaupun gencatan senjata dipersetujui bulan lalu. Sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata, kumpulan Hezbollah melancarkan sekumpulan drone ke arah utara Israel menyasarkan pangkalan tentera rejim Zionis. Dalam kenyataan, Hezbollah menegaskan serangan peluru berpandu turut dilancarkan terhadap pangkalan Israel di selatan Bandar Nahariah. Dalam perkembangan berkaitan, gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa bermula hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta pertukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Beliau berharap langkah itu merupakan permulaan kepada pengakhiran perang yang sangat panjang. Malah terdapat kemajuan berterusan dalam rundingan Kiev dan Moskow untuk menamatkan konflik. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Harimau Malaya perlu menamatkan penantian panjang negara untuk menculang trofi. Pemain tengah Paulo Jose optimis skuad kebangsaan memiliki keupayaan untuk memberi saingan sengit. Bagaimanapun, persiapan rapi perlu dilakukan lebih awal bagi memastikan skuad kebangsaan benar-benar bersedia menghadapi cabaran besar. Malaysia diundi bersama Thailand, Filipina, Myanmar dan Laos bagi saingan peringkat kumpulan B yang dijadual berlangsung dari 24 Julai hingga 26 Ogos. Susulan penggantungan melibatkan 2 pemain Real Madrid, Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde. Real Madrid mengumumkan telah mendeda kedua-dua pemain itu sebanyak 500 ribu euro setiap seorang. Dalam kenyataan, gergasi Spanyol itu menjelaskan hukuman tersebut bagi menamatkan prosedur dalaman kelab. Kedua-dua pemain menyatakan rasa kesal sepenuhnya atas apa yang berlaku dan memohon maaf antara satu sama lain. Mereka juga bersedia menerima apa sahaja sekatan yang difikirkan sesuai oleh kelab. Namun, tiada sebarang sekatan sukan dikenakan Real Madrid terhadap Tchouaméni dan Valverde. Akhir sekali, kejohanan dunia Persatuan Skuasi Profesional PSA di Gizeh, Mesir. Pemain skuasi wanita negara S. Siva Sanagari mengatur pertemuan dengan rakan senegara Aira Azman pada pusingan kedua selepas masing-masing mencatat kemenangan. Siva Sanagari, pemain pilihan kelima, menewaskan Mary Stephen dari Perancis 11-9, 11-6, 11-4. Manakala Aira menundukkan pemain Hong Kong Li Kai dalam pertarungan 5 set. Sekian berita yang disunting oleh Ning Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

apa lagi? Bila rasa bosan, pasti nak hiburan. Kami berikan lagu-lagu hiburan terbaik di Labuan FM. Hanya dalam segmen Variasi.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Program Hasrat Madani akan diperluas ke seluruh negara dalam usaha menyatu padukan masyarakat berbilang kaum. Program berkenaan telah dilaksana di tiga negeri, Sabah, Pulau Pinang dan Melaka. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, pelbagai program menarik diatur dalam program tersebut termasuk wayang pacak. Program berkenaan dilihat berjaya mengumpul masyarakat berbilang kaum menyaksikan filem yang ditayangkan. Katanya program-program bersama komuniti seperti ini perlu diperbanyakkan bagi mendekati masyarakat di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas hadir ke program Hasrat Madani di Taman Bacang Baru, Batu Berendam. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS di Labuan terus diperkasa menerusi kelulusan pembinaan 10 unit rumah baru bagi tahun 2026. Serahan geran peruntukan pembinaan rumah PPRS kepada penerima disampaikan oleh Pengerusi Penasihat Giat Mara Labuan, Rangkap Ketua UMNO Bahagian Labuan, Dato' Muhammad Rafi Dato' Ali Hassan. Menurut beliau, program di bawah inisiatif Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW itu dijangka mula dibina pada Jun ini dan disasarkan siap sepenuhnya dalam tempoh 3 bulan. Setiap unit rumah melibatkan kos pembinaan sebanyak RM85,000. Pelaksanaan program tersebut bertujuan membantu golongan yang memerlukan memiliki kediaman lebih selesa dan selamat sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya di kawasan luar bandar dan pulau ini. Sementara itu, sebanyak 50 unit rumah PPRS telah siap dibina sehingga kini di Labuan dan memberi manfaat kepada penduduk setempat. Program itu turut mendapat kerjasama Giat Mara Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan komuniti serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan 29 Zulkaidah 1447 Hijrah. Pejabat penyimpan mohor besar Raja-Raja menerusi kenyataan media memaklumkan Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa penetapan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan kaedah ru'yah dan hisab. Menurut kenyataan itu, pengisytiharan itu dibuat bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong selepas diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Sebanyak 29 lokasi cerapan di seluruh negara diperkenankan bagi tujuan berkenaan. Tarikh awal Zulhijjah akan diumumkan oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja pada malam yang sama menerusi siaran radio dan televisyen. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah timur-timur laut bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Adab menggunakan media sosial. An Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bikulli ma sami'a. Daripada Hafs bin Asim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, mafhumnya cukup seseorang dikatakan dusta jika dia menceritakan segala apa yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, dusta ialah memberitahu kepada orang ramai satu berita atau satu cerita yang tidak betul apabila dia membaca atau dia mendengar sesuatu maklumat tanpa siasat dan tanpa bukti. Dia terus menyampaikan kepada orang, malah mungkin ada tambah menambah cerita bagi menyedapkan cerita. Antara adab menggunakan media sosial ialah tidak menulis atau mentularkan apa sahaja maklumat yang diterima. Mungkin maklumat tersebut tidak tepat, tidak benar atau ada tokok tambah. Setiap kita perlu berhati-hati sebelum kita menceritakan atau menyebar sesuatu maklumat yang diterima. Ambil sikap tawakuf, iaitu diam hingga ada dalilnya. Itu lebih baik dari berlomba-lomba menjadi orang pertama yang menyampaikan. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini menyatakan, seseorang boleh dikatakan berdusta apabila segera menceritakan khabar yang diperolehi, kerana berita yang didengar boleh jadi ditokok tambah. Tidak semua berita yang benar itu boleh disebarluaskan jika ia boleh menimbulkan salah faham, keresahan juga kekacauan kepada masyarakat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Muqaddimah Sahih Muslim, ma anta bimuhaddithin qawman hadithan la tablughu uquluhum illa kana liba'dihim fitnah. Tidak boleh engkau menceritakan suatu berita kepada sekelompok orang berupa berita yang tidak boleh mereka fahami atau mungkin akan menjadi fitnah, iaitu sumber kerosakan, keresahan atau kekacauan kepada mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Sidang Kemunca ASEAN ke-48 di Sabah, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau dalam menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
2: Many of our countrymen continue to look to us, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
3: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya Kementerian Luar setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan dialog.
1: Secara keseluruhannya, Sidang Kemunca ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
0: Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% terus membantu pengguna dan perniagaan menstabilkan kedudukan kewangan mereka sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Pandangan itu disuarakan Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid.
4: Dan bagi mereka yang mahu mendapatkan fasiliti pembiayaan daripada institusi perbankan, maka pengekalan OPR ini sudah pasti akan mewujudkan suatu bentuk kepastian dalam tempoh terdekat ini bahawa kos pembiayaan itu akan kekal stabil.
0: Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid. 44 orang terjejas banjir di Bandar Baru Kedah masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 8 pagi tadi. Penduduk daripada 12 keluarga itu berlindung di Dewan Kedah Sungai Tengas. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baru, Lieutenant Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin berkata, antara dipindahkan 3 bayi dan 9 kanak-kanak. Banjir kilat susulan limpahan Sungai Tengas selepas hujan lebat lebih 2 jam membabitkan 4 mukim iaitu Sungai Batu, Selama, Bagan Samak dan Serdang. 5 kampung terjejas ialah Kampung Sungai Tengas, Kampung Air Hitam Dalam, Kampung Ceruk Meranti, Kampung Pais Salak dan Kampung Batu Hampar. Pemantauan masih dijalankan, berikutan paras air Sungai Terunsing masih di tahap bahaya. Sementara itu, kemas kini laman web Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran menunjukkan Sungai Titik Kerbau dikubur panjang di daerah Pendang melepasi paras amaran. Manakala Sungai Cepir di Ulu Jerai Sik dan Sungai Ketil di Baling pada paras waspada. Di Sungai Siput Perak, lebih daripada 10 rumah di Kampung Lasah terjejas selepas ditenggelami air susulan hujan lebat berterusan selama 4 jam awal pagi tadi. Pusat Kalan Operasi Unit Sungai Siput Angkatan Pertahanan Awam Malaysia maklumkan beberapa jalan di kawasan sekitar ditenggelami air, membabitkan Kampung Chenain, Kampung Jong dan Kampung Baung. Setakat ini keadaan terkawal, tiada PPS dibuka. 188 buah kenderaan mewah disita JPJ Negeri Sembilan sejak tahun 2025 hingga April lalu. Pengarah JPJ Negeri Jasinder Singh Sidhu berkata, antara kesalahan utama tidak membayar cukai jalan dan tiada perlindungan insurans. Rata-rata pemilik kenderaan merupakan individu bergelar datuk, usahawan dan golongan profesional.
5: Kesedaran bahagian advokasi kita sentiasa menerangkan kepentingan cukai jalan dan insurans sebab ia melibatkan bukan satu pihak saja. Ia melibatkan pelbagai pihak yang menggunakan kemudahan jalan raya. Sekiranya berlaku apa-apa, kemudahan insurans itu akan membantu kedua-dua pihak.
0: Beliau turut memaklumkan 46,384 notis pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 137,917 kenderaan menerusi Ophas Pengarah. Berita seterusnya, Tentera Darat Malaysia memperketat kawalan sempadan negara bagi mengekang sebarang aktiviti penyeludupan atau jenayah rentas sempadan menjelang Aidiladha. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhar Mat Osman berkata pihaknya sentiasa bersiap siaga sepanjang masa bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan sempadan negara terus terpelihara. Pada masa sama, operasi sedia ada di sempadan negara juga terus dilaksanakan bagi memastikan tiada sebarang ketirisan berlaku. RTM melangkah ke pusingan separuh akhir Pesta Pantun Hawana DBP 2026 yang berlangsung di Panggung Sari Kompleks Kraft Kuala Lumpur. RTM diwakili Nurul Asmawati Harun, Edi alias Madruso dan Nur Lizahana Abdullah Sani sebagai pemantun utama. Markalif Muhammad Firdas Rusli dan Mardiah Muhammad Zin sebagai pemantun simpanan. Dalam saringan kumpulan A, RTM menewaskan sinar harian dengan 1,345 mata berbalas 1,255. Pada separuh akhir, RTM akan bertemu TV3. Johan dan Naib Johan akan diumumkan pada kemuncak sambutan Hawana 2026 di Pulau Pinang 20 Jun depan. Juara akan menerima hadiah wang tunai RM3,000 peserta trofi dan sijil. Manakala Naib Juara dan tempat ketiga masing-masing menerima RM2,000 dan RM1,000. Luar negara, dua warga Singapura yang menjadi penumpang kapal persiaran yang dikaitkan dengan wabak hantavirus diuji negatif penyakit pernafasan jarang ditemukan. Agensi Penyakit Berjangkit Singapura menerusi satu kenyataan mengesahkan sampel yang diuji mendapati tiada virus hantavirus dikesan. Dua lelaki berusia 65 dan 67 tahun itu menaiki kapal MV Honduras dari St. Helena ke Johannesburg pada 25 April lepas. Mereka kemudian tiba di Singapura pada awal bulan ini sebelum diasingkan dan dipantau Pusat Kebangsaan Penyakit Berjangkit. Kedua-duanya akan terus menjalani kuarantin selama 30 hari dan menjalani ujian semula sebelum dibebaskan. Tentera Amerika Syarikat mendakwa menahan dua kapal tangki minyak berbendera Iran di Teluk Oman pada Jumaat. Tindakan itu susulan pengakuan berterusan Sekatan Amerika ke atas trafik maritim Iran. Menurut kenyataan CENTCOM, kapal MT Sista 3 dan MT Sevda dipintas pada Rabu sebelum sempat memasuki pelabuhan Iran. Kedua-dua kapal tangki itu dilaporkan tanpa muatan ketika kejadian. Sukan badminton. Menjelang kejohanan Masters Malaysia 2026 dari 19 hingga 24 Mei, status pemain bergu lelaki negara Man Wee Chong untuk beraksi belum dapat disahkan. Pengarah ke jurulatihan bergu negara Reksi Mainaki berkata pemain itu masih lagi dalam proses pemulihan akibat kecederaan lutut. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pemantauan kecederaan kepada doktor dan fisioterapi pasukan sebelum keputusan akhir mengenai status Wee Chong dibuat. Sementara itu, Reksi berharap bergu lelaki negara mempamerkan pencapaian membanggakan di laman sendiri menerusi pasangan utama dan pelapis yang bakal diturunkan pada kejohanan berkenaan. Bagi bergu campuran, sandaran tarah kepada pasangan utama negara Centang Ji Toh Iwe selain mahu melihat kemampuan pasangan baru Jimmy Wong Cheng Su Yin untuk menyerlah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Teruskan bersiaran bersama-sama Laban FM, suara pesisir anda menerusi ruangan muzik untukmu.

0: Terus layan, goyang yuk. Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Eh, ada orang dengar Labuan FM lah. Jom dengar lagu-lagu dangdut dalam Goyang Yuk. Selangit, selangit, selangit, selangit, selangit.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.

0: pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi Buster MY diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi, bukan hanya tertumpu di Kuala Lumpur, Universiti Utama dan institusi penyelidikan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peluasan dasar teknologi baharu itu ke setiap kawasan serta daerah bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat, khususnya golongan miskin serta masyarakat di kawasan pedalaman, pulau dan desa. Beliau menegaskan demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat setempat Pulau Banggi di Kudat, Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar, sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Dalam majlis sama, Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan lebih 31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT. Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan projek terbabit meliputi naik taraf jalan dan jambatan di Kampung Limbuak Laut, Kapitangan, Damaran dan Bayangan Laut. Selain penambahbaikan balai polis Pulau Banggi serta fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan Karakit. Turut disenaraikan projek naik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf JT Awam Karakit kepada Terminal Feri. Peruntukan disalurkan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100,000 penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti bawah satu platform bersepadu. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan pelancaran Mara Prihatin Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Bagan Datuk Perak. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
1: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskop telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Penggunaan kad konsesi Bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Ia bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan selain meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan kedua-dua golongan berkenaan. Peluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Hampir 850,000 penumpang telah menggunakan perkhidmatan Bus.my Kuching setakat April lalu. 6,000 pasang pakaian tahan napi baru akan diterima Jabatan Bomber dan Penyelaman Malaysia JBPM menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta ringgit yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set jentera hazardous materials aksesori kerja naik taraf kuarter serta baik pulih balai bomba.
2: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Sementara itu, Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pembiak anjing pengesan K9 di ASEAN. Usaha itu akan dilaksanakan menerusi Pusat Operasi K9 bawah JBPM. Menurut Ngah, JBPM mempunyai pegawai yang hebat dan berkepakaran dalam melatih anjing pengesan.
2: Kita bukan saja dapat melahirkan jago tempatan. Sebenarnya, penjimatan kosnya melebihi 82%. Dulu, seekor anjing yang diimport daripada Birmingham menelan kos hampir RM150,000 untuk seekor anjing yang terlatih. Ada warranty pula dengan kepakaran dia. Kini kita buat macam di sini. Kita ada pelatih handlers yang hebat. Kita akan mampu menjadikan ini negara kita pusat pembiakan anjing kepakaran.
0: Ngah Kor Ming, JBPM ketika ini hanya memiliki 34 ekor anjing pengesan yang masih memerlukan 56 ekor lagi bagi mencapai kapasiti operasi yang optimum. Berita seterusnya, 1,675 individu didaftarkan sebagai mualaf di seluruh negeri Selangor sepanjang tahun lepas. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, daripada jumlah itu, 772 individu didaftarkan melalui Pusat Pengurusan Pengislaman yang terdiri daripada institusi masjid dan pertubuhan Islam bukan kerajaan. Selebihnya melalui pejabat MAIS serta pejabat agama Islam daerah. Tiada sebarang unsur komersial melibatkan urusan penempatan tiga gajah Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Kelat di Tenoji Zoo Osaka, Jepun. Ini ditegaskan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Muhammad Akmal Dahlan. Menurutnya perjanjian antara Zoo Taiping dan Night Safari ZTNS dengan Tenoji Zoo bukannya urusan perniagaan seperti dakwaan segelintir pihak. Beliau juga menegaskan program kerjasama antarabangsa itu dilaksanakan ke garis panduan standard Zoo Malaysia bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Selain mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Penjelasan itu dibuat susulan dakwaan tular di media sosial yang mengaitkan program berkenaan dengan unsur komersial serta pembayaran tertentu kepada ZTNS dan MPT. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyambung semula operasi mencari dan mengesan tiga pendaki yang dipercayai maut selepas letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera. Kesemua mangsa dikesan berada dalam zon larangan ketika bencana berlaku. Ketika kejadian, 20 pendaki berada di lereng gunung. 9 daripada mereka merupakan warga

0: Abang, kalau adik terpelanting ke seberang jalan tu, biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Kuala Lumpur, yaitu Bukit Bintang. Bukit Bintang merupakan salah satu kawasan pelancongan yang paling terkenal di Kuala Lumpur. Kawasan ini dikenali sebagai pusat membeli belah, hiburan dan makanan yang sentiasa meriah dengan kehadiran pelancong tempatan dan juga antarabangsa. Di Bukit Bintang terdapat pelbagai pusat membeli belah yang menawarkan pelbagai jenama terkenal, restoran serta tempat hiburan. Selain itu, pengunjung juga boleh menikmati pelbagai makanan lazat di Jalan Alor yang terkenal sebagai syurga makanan jalanan, terutama pada waktu malam. Secara ringkasnya, Bukit Bintang menjadi destinasi yang menarik bagi mereka yang ingin merasai suasana bandar moden dengan pelbagai aktiviti membeli belah, menikmati makanan dan bersantai bersama keluarga atau rakan-rakan. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh!

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, di sini ada sedikit info sukan yang saya ingin kongsikan kepada anda. Yang mana dalam arena yang penuh debar dan juga semangat juang, skuad sepak takraw negara kini menggalas harapan besar rakyat Malaysia apabila menyasarkan kemarahan ketiga pentas final dalam saingan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 yang bakal berlangsung bermula 16 hingga 23 Mei ini. Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia, Muhammad Sumali Redwan berkata, kelebihan beraksi di gelanggang sendiri menjadi pembakar semangat buat skuad negara untuk tampil dengan lebih garang dan bertenaga. Walaupun cabaran utama pastinya hadir daripada musuh tradisi iaitu Thailand, namun pasukan negara tetap optimis dengan persiapan rapi termasuk rombakan pemain bagi memperkukuhkan pasukan. Manakala jurulatih kebangsaan Ahmad Jais Baharun memaklumkan bahawa beberapa perubahan taktikal dan posisi pemain dilakukan khususnya dalam acara kuadran bagi memastikan prestasi pasukan terus meningkat apabila turun beraksi di hadapan penyokong sendiri. Menariknya, majlis pelancaran tempoh hari turut memperkenalkan tiga warna jersey rasmi negara iaitu kuning, putih dan juga hitam. Lambang semangat, keberanian dan perjuangan anak-anak Malaysia di gelanggang dunia. Semoga skuad negara terus cemerlang mengangkat martabat sukan tradisi ini dan menghadiahkan kejayaan manis buat seluruh rakyat Malaysia. Ayuh, teruskan menyokong wira-wira negara kita. Baiklah, itu dia serba sedikit info sukan yang saya boleh kongsikan kepada anda. Jangan ke mana-mana, kita layankan dulu lagu Meraih Bintang daripada Via Valen. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allah.

0: Nurani
1: Labuan FM.
2: Abang, kalau adik terpelantik ke seberang jalan tu, biar adik pergi ambil.
3: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
2: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
3: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
2: Macam mana tu, bang?
3: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
2: Lepas tu,
3: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
2: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
3: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
2: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
3: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
2: Pesanan ini daripada Labuan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Ringkas 7 Malam. Amaran ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dijangka melanda beberapa negeri sehingga 8 malam ini. Met Malaysia memaklumkan cuaca buruk diramalkan berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan Pahang. Selain itu, beberapa kawasan di Selangor, Negeri Sembilan serta Johor juga dijangka mengalami keadaan cuaca sama. Di Sarawak melibatkan kawasan Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Selain kawasan pedalaman di Sabah serta Labuan. Keteguhan, keberanian dan kesiapsiagaan anggota ATM dalam mempertahankan perairan negara meraih pujian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegur penyedia platform media sosial Meta agar menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Tegas Datuk Fahmi, kementeriannya akan meneliti tindakan termasuk aspek perundangan bagi mengekang kewujudan akaun palsu khususnya melibatkan institusi diraja. Pemantun Radio Televisyen Malaysia RTM berjaya merangkul tempat ketiga dalam pertandingan Pesta Pantun Hawana DBP 2026. Kemenangan kumpulan Kersani Puri dari RTM itu melayakkan kumpulan berkenaan membawa pulang hadiah wang tunai RM1,000 beserta trofi. Sebanyak 8 pasukan daripada agensi media dan institusi mengambil bahagian. Majlis Kemuncak Hawana 2026 akan diadakan di Pulau Pinang Jun depan. Bermula 11 Mei, KTMB akan memulakan operasi perkhidmatan KTM komuternya di stesen kereta api Segamut Utara. Langkah itu sekaligus meningkatkan akses pengangkutan rel kepada penduduk kawasan berhampiran. KTMB dalam kenyataan memaklumkan, pengoperasian berkenaan dijangka memanfaatkan lebih 250,000 penduduk sekitar. Stesen tersebut turut menjadi penghubung penumpang ke beberapa stesen integrasi rel utama. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, sedikit panduan kepada muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 9 Mei 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 6.24 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 6.26 dan Kuching Sarawak 6.44 minit petang. Manakala akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 7.20 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 7.15, Kuantan Pahang 7.13, Kota Baru Kelantan 7.20, Johor Baru Johor 7.08 minit malam, Bandaraya Melaka Melaka 7.16, Seremban Negeri Sembilan 7.17, Shah Alam Selangor 7.20, Ipoh Perak 7.23, Georgetown Pulau Pinang 7.27, Alor Kedah dan Kangar Pelis 7.28 minit malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

0: Cikgu.
1: Cikgu saja tak tahu.
0: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janjikan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik, abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

Meta ditegur, hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Awan ini milik untuk anda 10.33 minit malam. Terusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Semestinya dengan hiburan terbaik buat anda. Selamat malam, selamat beristirahat untuk anda semua. Walau di mana juga anda berada. Adik baru makan malam ke tu? Lewat sangat dah ni ya. Tapi apa-apa, selamat menjamu selera. Jangan makan bergabung malam ni, tak elok. Kita kena jaga badan. Kadang-kadang biasanya, kebiasaannya lah, saya tak kata semua, tapi segelintir kebiasaannya perempuan ni kata nak kurus, tapi makan malam bedal nasi kandar dan sebagainya. Lepas tu bising dekat suami, demolah saya. Jangan macam itu, awak sendiri pun makan nasi kandar malam-malam. Saya tak kata semua, segelintir. Tapi apa pun, semoga kita semua berada dalam keadaan baik dan sihat walafian, insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, sedikit perkongsian info cuaca di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda. Dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir di negeri Kedah bagi daerah Langkawi, Kuala Lumpur, Sik, Baling, Kolim dan Bandar Baru, diikuti di seluruh Pulau Pinang, di negeri Perak pula kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak serta di Batang Padang. Untuk ni negeri Kelantan di kawasan Pantai Timur, bagi daerah Jeli di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Kembang, Lipis dan Temeloh, di Sarawak, kawasan Serian, Samarahan, Simunjan, Saliki, kawasan Julau, Sibu, kawasan Kanuit, Kapit, kawasan Song, Miri dan kawasan Marudi, diikuti di Sabah pula kawasan pendalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyuh, Beaufort, Nabawan dan Keningau, kawasan Pantai Barat, kawasan Papar dan Sandakan, di Tongod, diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 11 malam nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati bagi kawasan yang hujan lebat berterusan. Cana dengan keadaan sekalian anda, dan juga boleh dapatkan info cuaca harian, boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Kita teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama yang seterusnya bersama dengan rakan pendengar kita, lagu daripada kumpulan Blues Gang. Semestinya lagu yang terbaik pilihan daripada sahabat pendengar kita, Abang Ainul Jaafar, yang berjudul Oh Mama Saya Mahu Kahwin. Lain macam je ni kan. Tapi apa pun, semoga terhibur hendaknya dengan pilihan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 yang pastinya mengimbau nostalgia lama dengan lagu-lagu terbaik. Dari Baling Kedah bersama dengan Kak Siti, sebuah lagu daripada Haslinda, Sehati Sejiwa, lagu yang penuh dengan cerita. Kadang-kadang lagu ni apabila kita dengar, lagu ni boleh membuatkan air mata kita mengalir katanya. Tapi apa pun, selamat kepada saudara mara di luar sana, semoga terhibur. Yang pastinya hiburan yang terbaik diikuti Encik Nang, sebuah lagu daripada Datuk Sheila Majid yang berjudul Antara Anyer dan Jakarta, lagu yang popular pada tahun 89. Semestinya dengan hiburan terbaik buat kita terus berhibur, lagu ciptaan daripada Oslan Husin untuk anda terus layan Nasional FM.

Usaha berterusan Malaysia memantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah. Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak. Merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat paling berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

0: Maklumat Lumat Sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, 6.30 minit pagi. Seperti biasa, kita ada dua perkongsian menerusi berita pilihan SP. Saya mulakan dengan YDP Agong, Ketua Negara Malaysia Pertama, hadir sambutan Hari Kemenangan di Moscow yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi Ketua Negara Malaysia Pertama diundang sebagai tetamu kehormat kesambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan di Moscow, Rusia semalam. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, undangan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Seri Paduka Baginda itu mencerminkan pengiktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta hubungan baik antara kedua-dua negara. Seri Paduka Baginda juga turut berkenaan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Putin serta beberapa pemimpin dunia lain. Hari Kemenangan disambut setiap tahun dengan penuh istiadat di Moskow bagi memperingati kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Kedua dari 1941 hingga 1945 yang turut diiringi perarakan ketenteraan besar-besaran di Dataran Merah. Keberkatan Sultan Ibrahim ke Moskow sebagai tetamu kehormat mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa selain menzahirkan peranan penting institusi diraja dalam memperkukuh hubungan antarabangsa demi manfaat bersama. Baik, berita pilihan SP yang seterusnya saya kongsikan, IPT bantu lahir lebih ramai tenaga mahir industri halal. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memperkukuh kerjasama dengan institusi pengajian tinggi IPT bagi melahirkan lebih ramai tenaga mahir dalam industri halal negara. Pengarah bahagian pengurusan halal JAKIM, Muhyiddin Aziz Sa'ari berkata sebahagian universiti telah dilantik sebagai penyedia latihan halal untuk melatih pemain industri termasuk melahirkan eksekutif dan juru audit halal dalaman. Menurut beliau, langkah itu penting dalam memperkasa ekosistem halal negara selain meningkatkan kesedaran berkaitan pensijilan dan pengurusan halal dalam kalangan generasi muda. Dalam pada itu, program tersebut turut menyokong agenda sebagai universiti berteraskan maqasid syariah serta memperkasa pembudayaan ilmu halal dalam kalangan masyarakat. Festival yang berlangsung sejak 7 Mei lalu itu mengimpunkan pelbagai program berkaitan industri halal termasuk mukazarah tenaga pengajar dan fasilitator sektor halal peringkat kebangsaan 2026 serta pertandingan debat dan bahas halal. Dalam perkembangan lain, beliau juga menegaskan isu penggunaan label Muslim Friendly tanpa pengesahan sijil halal rasmi pada produk atau premis berjaya dikawal hasil tindakan penguatkuasaan pihak berkuasa. Menurut beliau, pihak yang didapati menggunakan label berkenaan tanpa kebenaran telah diarahkan menghentikan perbuatan itu bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pengguna. Beliau berkata pemantauan dan penguatkuasaan akan terus diperkasa bagi memastikan integriti pensijilan halal negara sentiasa terpelihara. Baik, dia itu dia dua perkongsian menerusi berita pilihan SP dan seperti biasa pukul 6.45 nanti saya kongsikan kepada anda info cuaca. Adakah hari ini kuda cermin mata hitam ataupun kuda payung? Sama-sama kita nantikan, okey? Terus dengarkan Salam Padan menceriakan pagi anda.

Tepat pukul 8 pagi, bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS di Labuan terus diperkukuh menerusi kelulusan pembinaan 10 unit rumah baru bagi tahun ini. Penyerahan geran peruntukan kepada penerima disampaikan Pengerusi Penasihat Giat Mara Labuan merangkap Ketua UMNO Bahagian Labuan, Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan. Menurut beliau, projek di bawah inisiatif Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah itu dijangka bermula Jun ini dan siap dalam tempoh kira-kira 3 bulan. Setiap unit rumah melibatkan kos pembinaan sebanyak RM85,000 bagi membantu golongan memerlukan mendapatkan kediaman yang lebih selesa dan selamat. Setakat ini, sebanyak 50 unit rumah PPRS telah siap dibina di Labuan sekaligus beri manfaat kepada penduduk setempat menerusi kerjasama Giat Mara Malaysia. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Cawangan Labuan meneruskan usaha memperkasa usahawan asnaf melalui pemantauan berkala terhadap penerima bantuan insentif perniagaan di sekitar UTC Labuan dan Kompleks Ujana Kewangan. Langkah itu bagi menilai perkembangan semasa perniagaan selain mengenalpasti bentuk bantuan yang paling sesuai mengikut keperluan usahawan terlibat. Pendekatan turun padang tersebut turut memastikan setiap bantuan yang disalurkan memberi manfaat secara langsung dalam membantu meningkatkan ekonomi serta kelangsungan perniagaan golongan asnaf. Mawib kekal komited lahirkan lebih ramai usahawan asnaf yang berdaya saing, mampan dan mampu memperbaiki taraf hidup keluarga masing-masing. Sepasang suami isteri di Labuan sanggup berkorban sepenuh tenaga demi menjaga anak mereka, Safia Khairina, yang menghidap penyakit tulang rapuh tahap 4. Keadaan itu menyebabkan Safia memerlukan perhatian terapi kerana pergerakannya sangat terbatas dan perlu dibantu setiap masa. Prihatin ke nasib keluarga berkenaan, Mawib Cawangan Labuan menyalurkan bantuan peralatan kesihatan termasuk kerusi roda elektrik dan tandas mudah alih bernilai hampir RM5,000. Selain itu, keluarga tersebut turut menerima bantuan sara hidup bulanan sebanyak RM500 serta bantuan persekolahan untuk 2 orang anak mereka. Menurut pengurus Mawib Labuan Muhammad Rafi Zakaria, bantuan itu diharap dapat membantu meringankan beban keluarga dan beri semangat baharu kepada Safia untuk meneruskan kehidupan. SK Layang-Layangan menjalani sesi verifikasi akhir bagi penilaian Digital Utilization and Technology Awards DUTA kategori Anugerah Emas tahun 2026, program sebahagian daripada penilaian akhir untuk menilai